0: Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: marketing. Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Protul Rental. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Pone RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: U lijepom sunčanom danu, lijep pozdrav iz studija Radija Breza u novom izdanju Folk popodneva Radija Breza za ovu srijedu 10. juna 2026. godine. Raspoloženje je na nivou po ovom vremenu i inače kod nas je raspoloženje uvijek na nivou kada je u pitanju folk popodne. U svoja dva poluvremena do 15 sati u kontakt dijelu do 17 uz odličnu folk muziku. Danas sam gostujem u folk popodnevu, nemam nikakvog drugog gosta, družim se sa vama i to mi je dakle zadovoljstvo uvijek raditi. Moram vam odmah na početku uputiti izvinjenje što jučer nismo mogli realizovati ostatak folk popodneva, naime poslije razgovora sa načelnikom opštine Breza došlo je do nestanka električne energije na našem predajnom sistemu, pukao je neki kvar u elektrodistribuciji, majstori su to nekako njihovi električari popravili tamo negdje iza 15 sati, 16 koliko već, pa je tako i naš program imao pauzu od nekih 3 sata. Eto, još jednom vam dugujemo izvinjenje. Nadamo se da se više neće dešavati takvi kvarovi i nestanci električne energije i da ćemo se i danas u kontinuitetu družiti do 17 sati. A družit ćemo se putem Viber broja 061-767-592 i telefona 032-783-552 i 783-553. 321, krenite, tipkajte, zovite, radite šta želite, samo napravite dobru atmosferu da se svi skupa osjećamo ugodno, dakle do 17 sati. Dobro nam došli, bolje vas našli, evo i muzičkog pozdrava.

0: Opa, u Međimurju se slušamo. I za moju najdražu Lauru Kos, Halid Tri Ruže, samo za nju lijep pozdrav Majda. Ćao Laura Kos, ćao Međimurje. Idemo dalje, Ajdi nam je poslao samo stiker, haj, haj Ajdine. Aj Šačir je sa nama, Šačir je pozdrav za Nerc ekipu, a poseban pozdrav za Senadu iz Nerca, muzička Jasmin Muharević preko okeana. Šalim se, ovo za Senadu, a poseban pozdrav za Almu, da malo trzne mi Šačira i Almu, sad ne znam ko se više trznuo. Idemo do 552, halo, halo.
1: Halo, kako ste?
0: Dobro, hvala vi.
1: Sam da pozdravljam vas u studiju i pjesmom, eto, po tvojom izboru jeste.
0: Po mom izboru?
1: Jes, po tvojom izboru, znam da dobro znaš program.
0: Te su mi najdraži. Biće.
1: Puno hvala.
0: Hvala vama što ste se javili, prijatno, sretno. Pa idemo i do Salčina, kaže nam Salčin, pozdrav dežurnoj ekipi slušalcima RB radija, ako može Ado Gegaj Bosne moje, nigdje nema. Može Salčine, pozdrav i za tebe.

Ništa, Tjelma, ovo ja neću pročitat. Ništa. Do muzičke želje više tvoje poruke ne čitam. Samo muzičke želje. Viber broj 061-767-592. Tipkajte, čujemo se kasnije i putem telefona. Slušajte muziku jer ste vi tako zaiskali. Samo u folk popodnevu radija Brezan.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.
1: 14:18, lagano trošimo minute prvog poluvremena u kontakt programu Folk popodneva radija Breza. Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Prije nego što ja krenem čitati poruke koje su pristigle, da vam najavim u petak jedno specijalno izdanje našeg programa već od 8 sati ujutru, a u povodu utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Imaćemo jednu svojevrsnu nagradnu igru od 8 pa sve do kraja Folk popodneva. Dakle, imaćemo sponzora i nagradu. Evo odmah ću reći, nagrada je 100 konvertibilnih maraka u šuškanju, u kešu. A na vama je samo da pogodite rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina, ukoliko želite, jeli, da pogodite i ko će postići pogodak za BiH, poželjno je i to, jer ukoliko bude više tačnih rezultata, izvući ćemo sretnog dobitnika, prednost će imati onaj ko pogodi, jeli, i strijelca. U svakom slučaju, ovo je kratko, samo da vam najavim, dakle, u petak već od 8 sati ujutru imašte priliku da putem našeg Viber broja pogađate rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Sponzor je Lišćevica Promet, nagrada 100 konvertibilnih maraka za najsretnijeg slušalca koji pogodi tačan rezultat. Idemo do 552 telefona. Halo, halo. Čujemo li se? Čujemo, ne čujemo. Dobro. Idemo do poruka, evo nam Ramiza, nije se odavno Ramiz javio. Pozdrav vama u studiju, ako može pjesma Ahmeraka u večeri rane. Može, Ramize, bit će, druže profesore. Ejla, Kemal Malovčić, pokloni ljubav čovjeku svom. Selam, Elina, koji radi, tako piše. Pa Šejla kaže, Sejo Kovač, volim te. Mišo je Kovač, a Sejo je Kalač. Šejla. Dobro. Evo ponovo isti broj, da vidimo će li biti sad bolje sreće. 553, halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Oraj, a pa, isto ne, on se neće da javi. E, znaš šta me sad interesuje?
1: Ja znam.
2: Gdje ste vi šetali?
1: Ma išli popravljati gore, ugasli nam...
2: A dobro, ne, dobro, pitam, ne
1: struju
2: znam.
1: Struju nam ugasili, pa išli na kolovaj da popravljamo predajnik.
2: E, tako, kad ste prošli, kad ste prošli, maka da vam oni jel kopom.
1: Ja ne znam, slabo sam ti ja ovaj poznati puteva, kažem, jalen, to je kad ideš sa gornje Breze prema ovamo, a kad ideš od Breze prema... Gornjoj Brezi, mi idemo na Vijesovče.
2: Ej, na Gornju Brezu se ide pravo, nigdje ne skrećeš.
1: Ma znam.
2: Aj, pa znam da mate, ali...
1: Bio sam ja
2: gore. Nismo ti na vrh Gornje Breze, nema dalje.
1: Ej, pa ne možemo mi na vrh gore, daleko je tu.
2: Jeste bi autom ili šetnja?
1: Autom.
2: A, ej, neće, onda vi ne šetate ništa.
1: Ma kakva šetja, pa nismo planinari, mi po zadatku.
2: A dobro, ali treba malo hoda šetati, vi sam tu sjedite.
1: Samo ti hodaj.
2: E, znaš, dobro, malo se šalim.
1: Neka.
2: E, ona je Jašar, pa ona Burma njegova.
1: Jašar Burma?
2: Jeste.
1: Biće.
2: E, hvala, prijatno.
1: Sretno i prijatno. I idući put kad budemo išli, tražit ćemo te gore po čitavoj Gornjoj Brezi, na vrh Gornje Breze. Kaže Alma, hvala za pjesmu, a pozdrav Šačiru i poruka. Šačire, ja tebe pozdravljam, ali čepa neće... Ama sad bi on nešto rekao, neće se uvijek, uvijek pročitam. Samo ne čitam ono što je plus 18. E, tačno me tjeraš da ti više nikad poruku ne pročitamo. I pustimo joj pjesmu kad joj odgovara posle pauze, posle 2:15 i sve. Ali sad će ići. Aha, dobro. A, mi smo gori, ban što to ispunjavamo njoj. Vidiš ti kakva je ona. 5-5-2, halo?
3: Halo, je Breza, jeste?
1: Breza, Breza!
3: Može od Murisa Kurčije, jedan čovjek umoran od bola.
1: Može, bit će za vas.
3: Hajde, hvala.
1: Hajde, hvala i vama. Idemo do 060. Halo? Halo, halo?
4: Halo, halo, halo, ponovo.
1: Izvolite.
4: Ako može opet da donije mošte, lijepo je oko plavo i šabar šal.
1: Kako se zove pjesma?
4: Lijepo moje oko plavo.
1: Lijepo moje oko plavo.
4: Jeste.
1: Recite mi u međuvremenu koliko se paprika nabralo?
4: Nije se nabralo, kopam od ulom oko pa jutro sada sam do sad.
1: Ja mislim, vi berete već.
4: Ne berem.
1: nisam ja načitam paprika nešto.
4: Ne berem, još je rano za branje paprika.
1: Aha, eto i to sam saznao. Hvala na informaciji. Eto,
4: hvala vama, prijatno.
1: Prijatno i sretno, pozdrav Donje Moštru. Idemo mi dalje, Viber broj 061-767-592. Od svih radova ja jedino znam jest paprike.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,

Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi, sve bile su laži.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene dok te